0: 今度はね、選挙はみんな目覚めたところを進めてください。ね、共産党政権ってのに一票も入れちゃいかん。入れたら罰が当たるぞ。また自民党にも入れる必要ない。きっと待て、こんなものを。記念したらいいんだ、みんなで。それが政界の浄化につながる。もし、記念するのが嫌だったら、僕に入れたらいい、全部。それで選挙の革命が起きる。まるで問題にならんと思ってた赤穂が当選した。それで鈴木が起こした。社会党共産党に入れる票が減った。それで日本は変わってくる。こういう意気込みで、有権者の諸君は一つ目覚めてもらいたいと私は思うです。祈るような気持ちでね、僕は有権者諸君にお訴えする。
1: 東京都知事候補者、大日本愛国党、赤尾敏さんの放送でした。